sjæl. Frida, kom ind i Frida. Frida, en Sydafrika, en Chile-emigrant. Vær smål og smak for din kanil. Vær kvælig, hisvet, absolut.

gjøre noen hin. Vel, de er gillebom på den måte år, men det under seg det kjent. I sagt som brier for løgn, de net så veit en dommer dår av meg. Så tåg meg opp når luftfilter deg dommeries leg. Og fort meld til leie, du sagt mål var sluk der karre. Altså opp mides interessere deg, de vil spassen og det spare. Og der var så blevet folk, der kors ikke så en slitte en i leiste. Og så blevet svars for det fachleid, og des freit mir meiste.